0: Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy.
2: Veliculetna.
1: Zlotina muzika.
0: Enjoy.
3: Onče, onče, daj milion, da napravime kupon. Mama kaza, da vnimavam, vidjeli te brzo.